0: خسته نباشید دوستان عزیز، ما برگشتیم و یادآور میشیم که برنامه مستقیم روزنامه جامعه جهان است و عین حال در آغاز یعنی برنامه‌مون ما شنونده داریم. قبول میکنیم.
1: درود شما.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
1: شما نیز خسته نباشید، شادی هستم و یکی از شنوندگان شما که در خط علاقه هستم. بازی‌هایی که دیروز برگزار گردید، 4 بازی منتخب ارجنتینا و آستریا و فرانسه و عراق و الجزایر با اردن و یکی دیگر
0: نروژ با سنگال.
1: بله نروژ با سنگال و در این بازی‌هایی که برگزار گردیدن چنانه که ایام بود و ارجنتینا نسبت آستریا واقعا هم ترکیب خوب دارد و هم قوای ارجنتینا با ارجنتینا هیچ وقت برابر کردن غیر امکان است، زیرا که ارجنتینی ها هم قهرمان جام جهان هستند و آنها کوشش کرده هستند که قهرمانی خود را حفظ کنند دوباره و در این بازی واقعا هم لیونل مسی فعال بود و دو بازی که ارجنتینا برگزار کرد واقعا هم مسی گلزنی میکند و اثبات میکند که واقعا هم او حالا نیست میتواند که به ارجنتینا کمک کند و حالا هم اثبات کرده استاد است که او یکی از بازینگری بهترین است و واقعا بهترینی خود را اثبات کرده استاد است. بازی قوی، بازی که ارجنتینا نشان میدهد بازی قوی و استوار، این از اون دلالت میدهد که آنها یک بازی جماوی دارند و واقعا هم ارجنتینا در گردی مسی یک تیم منتخب ساخته است که واقعا هم غیر چیزی گفتن مشکل زیرا که بله. آنها که همدیگر فهمی آنها رو ببینید و پاسپورتی آنها یک وقتی که در حال بازی کردن به همدیگر چگونه پاسپورت های زیبا میکنند و واقعا هم بازی به درجه اعلی نشان داده استاد است. دو بازی که ارجنتینا نشان داد و در خصوصی بازی فرانسه و عراق، بازی در قسم اول شنونه که میدونید در از شدت بارشات سخت باران
0: سویدی بود و هوا
1: بله هوا توقف کردید ولی عراق بر عراق پیروز آمد و فرانسه خیلی بر علا حس می شود که فرانسه نسبت عراق یک سر و گردن بلاست و فرانسه نیز یک دواگری اساسی است و دواگری خود را نشان داده استاد است. در خصوصی بازی نروژ و سنگال همین رو گفتنیم هستم که واقعا هم وقتی که نروژ به میدان اروپا برگشت و اون سرمربی که یک تیم رو متحد کرد و واقعا هم با سرداری ارلین خالند که ما در چمپیونت انگلیا در پریمیر لیگ انگلیا میبینیم که ارلین خالند بر الله یکی از فعال بود، فعالی بازیگری فعال هست میشد در این بازی نیست، یکی از در این جام جهان نیست یکی از فعالترین بازیگران بر الله هست میشد، زیرا که علاکه در دو بازی 4 گل این با همراه امباپه این نتیجه خوب است، نتیجه بد نیست. واقعا هم نروژ خوب بازی کرد نسبت سنگال و اون سنگالی که ما از اون بازی که ما آفریقایی ها نشان میداد اون بازی را
0: دیده نتونستیم
1: و علاکه از این گروه فرانسه و نروژ علاکه راحت را تامین کردن و در دور سوم آنها برای معین نمودن غالب گروه بازی میکنند و ما اگر وقت گواه هست و برالا میبینیم که کی در این گروه پیشرفت میگردد و ارجنتینا نیز اشتراک خود را تامین نمود در این گروهی که با اردن و با الجزایر و آستریا قرار دارد و در این گروه علاکه امکانیت آستریا و الجزایر برابر هستند و آنها هر دو دسته نیز امکان داره، هر دو تیم منتخب نیز امکان دارد که راحت دور 16 نهایی را صاحب گردد و اردن با جام جهان خیر خوش میکند، سنگال با جام جهان خیر خوش میکند و عراق نیز با جام جهان خیر خوش میکند و این بازی بودن که واقعا هم همون چی میگن تیم منتخب هایی که واقعا هم از رقیبان خود یک سر گردن بالا بودن برالا حس کردید که آنها یک بازی استوار و بازی قوی را نشان دادن و در بازی باز ارجنتینا و آسترا همین هم قدر گفتنی هستم که همون تیم منتخب آسترا همون بازی که مخلصان آنها از اونها انتظار بودن اون بازی رو متاسفانه انتظار و همون بازی رو نشان دادن نتونستن زیرا که در نزد تیم منتخب ارجنتینا فکر میکنم که عاجزی کردن. واقعا ارجنتینا یکی از تیم های
0: تجربه دور است در این مسابقه.
1: بله هم تجربه دار است و اون بسیار بازیگرانی که در تیم منتخب ارجنتین بازی میکردن میبینید که در سال 2018 نیز اونها بازی کردن، در سال 2022 نیز بازی کردن، در سال 2014 نیز اونها تا مرحله فینالی رفته بودن و واقعا بازیگرانی هم تجربه دار هستند و هم بازیگرانی هستند که هم در همون توپ کلوب های اروپا و برزیل و ارجنتین بازی میکنن و واقعا یک بازی اعلی رو نشون میدن.
0: تشکر زیاد شدیم برای زنگتون.
1: زنده باشید شما.
0: سلامت باشید برای تماستون و یعنی با میون گذاشتن یعنی همون فکر و نظر خیش تویر با بازی های امشبه در برنامه ما و امکان داشته، یعنی وقتی قیمت خود رو دریغ نداشته و ما نیز میندار هستیم و تشکری بیان میکنیم که در برنامه ما همون اشتراک کردید و چگونه که قید کردیم در دسته الجزایر با اردن یعنی رقابت کرد در اینجا بودیم و چگونه که میدونیم الجزایر پس از این پیروزی 3 امتیاز به دست آورده و امکانی برآمدن به مرحله حذفی پلی آف رو در خود نگاه داشت و اردن یعنی امتیاز به دست نآورده است و در زینه آخر گروه جی قرار دارد و با وجود بازی دور آخری خیش دیگر نمیتواند از گروه به مرحله نوبتی راه یابد و اینجا چگونه که میدونیم عین حال ارجنتینا به مرحله حذفی جام جهانی 2026 یعنی 16 یک نهایی راه یافته است و دسته های الجزایر باشد با تیم آستریا یعنی حالا امکانیت دارند و میگذاریم به گروه دیگر مسابقه که با یعنی دسته های فرانسه و نروژ و عراق و سنگال در یک گروه قرار دارند و مخصوصا این گروه رو یکی از گروه های مرگ نیز به کارشناسان نام بردن چون در اینجا سه یعنی دسته هایی که بسیارتر یعنی برای عنوانی جام جهانی 2026 مدعی حسابی نمیشوند در اینجا قرار دارند و شما نیز میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید شنونده عزیز. رقم فعال هستند 227-60 و 227-60-20 227-60 و 227-60-20 اینا هستند رقم های استودیوی رادیوی تاجیکستان و زنگ بزنید و در روی موج 147 FM با ما هم صحبت شوید و بگوید که بازی ها چگونه سپری شدند و ما شنونده ها داشتیم اینجا یعنی باید زنگ بزنید و فکر و عقیده خیش رو دایر به بازی های امشبه بیان سازید. رقم های استودیو فعال هستند، زنگ بزنید و بیایید سر اول به بازی فرانسه و عراق که در این دور در دوری دوم برگزار گردید از یعنی دیده برایم و فرانسه اینچنین عراق رو مغلوب کرده به دور حذفی جام جهان برآمد. چگونه و در دایره دوری دوم بازی های گروهی جام جهان دسته فوتبال فرانسه عراق رو با حساب بزرگ و باورناک 3-0 شکست داد و راهش رو به مرحله 16 یک نهایی این مسابقه هموار کرد و در این نبرد که امروز در ایالت نیوجرسی امریکا صورت گرفت دو گل فرانسه رو کلیان مباپه به ثمر رسونید و در این بازی نیز دوبل رو مربوطی نام خیش ساخت و چگونه که میدونیم در دور گذشته منتخب فرانسیا با حساب 3-1 دسته سنگال رو شکست داد. در یک بازی خیلی جالب توانست دسته سنگال رو شکست یاد و در آن بازی نیز کلیان مباپه از پرتافت مایکل اولیزه در دقیقه 66 گل رو به ثمر رسونید و یک گل دیگر رو در دقیقه 96 خود توانست پس از همون گزارش از فوتبال بازی دسته سنگال توانست گل دویم خود را به قید گیرد و در این بازی باشد که این حال همچون صدرنشین و در زینه سیوم جدول فیفا قرار دارد تیم فرانسیا به موندیال وارد شده است. سروال در دقیقه 14 هم از پرتافت مایکل اولیز یکی از بهترین بازیگران و اینچنین عنوان بهترین بازیگر بوندسلیگا آلمان رو در این سال گرفت. مایکل اولیز توانست حساب رو باز نماید. واقعا هم در میدونید این گل چگونه به ثمر رسید. در طرف راست جریمه‌گاه حریف پس از یک بازیگذاری جالب توانست از پس مایکل اولیز گلی زیبایی رو به ثمر رساند. کلیان مباپه با همون یعنی ضربه با اصطلاح پوشکا توانست یک то бро анамон тоб тобнок ба дарвозаи ҳариф ба сама расонад ва пас аз бо ҳисоби 1-0 анҷом ёфтани қисмати аввали дидор дар дақиқаи 54-ум бошад ин дафъа аз паси Усмон Дембеле тавонист Килиан Мбаппе ҳисобро 2-0 намояд ва воқеан ам Усмон Дембеле дар ин бозӣ низ яке аз бозиҳои ҷолиби худро анҷом дод ва тавонист бозингари аз назари коршиносон баҳои хеле баланд гирад ва инчунин 1 гол ба сама расонед дар ин бозӣ. ва худи Усмон Дембеле дар дақиқаи 66-уми бозӣ, дар дақиқаи 66-уми рақобат тавонист аз паси дигар бораи Майкл Олизе, чигуна ки қайд кардем, бозингари хуб аст, бозингари ҳама аз ҷиҳати тактикӣ, ки метавонад ин тобистон овзаҳо паҳн шудаанд, ки метавонад ба дастаи Реал Мадрид гузариш анҷом диҳад, аммо инро ҳоло вақт нишон медиҳад. ва тавонист Усмон Дембеле дар дақиқаи 66-ум аз паси Майкл Олизе ҳисобро 3-0 намояд ва дастаи Ироғро бо ҳисоби бузург ва боваринок мағлуб созад. ва чигуна ки медонем, пас аз ин пирӯзӣ фаронсавиҳо 3 имтиёзи дигар ба намун хазинаи имтиёзҳои худ зам карданд ва шумораи холҳои худро ба 6 адад расониданд ва бо ин натиҷа онҳо аз гурӯҳ ба марҳилаи баъди роҳ ёфтанд ва Ироғ бо вуҷуди бозии 3-юм имкони баромадан ба даври 16-якниҳоиро пурра аз даст дод ва ҳоло бе имтиёз дар қаҳри ҷадвал қарор дорад. ва чигунае ки медонем, онҳо дар гурӯҳи и мусобиқа қарор доранд ва бояд хеле, яъне бозии 3-юми онҳо ки бо дастаи яъне бо тими Сенегал, бо тими Норвегия дидор анҷом дод, бо тими Франция низ анҷом дод ва ин дафъа бо тими Ироқ дидор хоҳанд баргузор кард. ва дар бозии охир бошад тими Франция бо Норвегия, чӣ гуна ки шоди қайд кард, барои анамун муайян кардани яъне бузургӣ ва анамун лидери гурӯҳи худ будан онҳо бозӣ мекунанд. ва ман фикр мекунам ки бозии ин дастаҳо ҷолиб сурат хоҳад гирифт, аммо анамон бозингарони асосӣ шояд ба майдон набароянд ва дар захира нишинанд ва махсусан ам бозингарое ки калиди маҳсуб мебанд. аммо аз барои гол барои яъне голҳои худро зиёд карданд, махсусан Усмон Дембеле, Килиан Мбаппе, инчунин Майкл Олизе вориди майдони рақобат хоҳанд гардид. ва бозии дигарро баъз ин гурӯҳ мо ишора мекунем ки Норвегия ба дар ин бозӣ бар Сенегал пирӯз шуда пеш аз муҳлат ба марҳилаи баъдии ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт ва дар ин дар яке аз бозиҳои ҷолибтарин бозиҳои даври дуюми гурӯҳӣ тими миллии Норвегия Сенегалро бо ҳисоби 3-2 мағлуб карда бори аввал дар 28 соли охир ба марҳилаи ҳасфӣ, яъне ба марҳилаи плей-оффи ҷоми ҷаҳон роҳ ёфт. ва чӣ гуна ки моу шумо медонем, қаҳрамони асосии ин бозӣ Эрлинг Ҳоланд, ҳужумкори норвегӣ, ки дар тими Манчестер Сити ҳунарнамоӣ мекунад, яъне маҳсуб ҳунарнамоӣ мекунад ва бозигари ин даста маҳсуб меёбад, қаҳрамони асосии ин бозӣ гардид ва ӯ дар дуввумин бозии паёпай худ дар ин мусобиқа дублро анҷом медиҳад ва шумораи голҳояшро ба ҳамакнун ба 4 адад расонид. як голи дигари норвегиҳоро инҷо Маркус Педерсен ба сама расонид ва чӣ гунае ки мо медонем, яъне бо ҳисоби 3-2 хотима ёфт бозии ин дастаҳо ва Маркус Педерсен тавонист дар дақиқаи 43-уми рақобат пеш аз анҷоми қисми аввал ҳисобро боз намояд ва дасташро дар ҳисоб барорад ба пеш барорад ва сенегалиҳо боша бо 2 голи норвежиҳо посух доданд, аммо ин дастаи африқоӣ натавонист аз шикаст наҷот ёбад ва мо медонем ки ин боз яъне ҳар 2 голи дастаи сенегалро ҳамлагари дастаи Кристал Пеласи Англия, Премьер Лигаи Англия Исмоила Сар ба сама расонид ва ин дар номи худ дубро сабт кард, аммо натавонист дар анамо ғалабаи дастааш сам гузорад ва ё дар мусови. ва дар дақиқаи 48-уми рақобат бошад Эрлинг Ҳоланд аз паси Мартин Эдегард голи дуюми дастаашро марбути номи хеш кард ва Исмоил Сара бошад аз паси Садио Мане дар дақиқаи 53 ҳисобро 2-1 кард. ва дар дақиқаи 58 бошад Эрлинг Холанд аз паси Берг ҳисобро 3-1 намуд ва дар дақиқаи 93 бошад аз паси Николас Джексон Исмоил Сар ҳисобро 3-2 кард, аммо натавонист дар ин бозӣ ғалаба ё мусови дастаашро таъмин кунад. ва чиюне ки мо медонем шунавандагони азиз, айни хол моро дар яъне дар табл ё анамун дар бозигузорӣ ва рақобатҳо дар ҷадвали мусобиқот моро танҳо бо гурӯҳҳои яъне бозии гурӯҳҳои К ва L интизор аст ки дар онҷо дастаҳои Колумбия, Конго, Португалия, Узбекистон дар гурӯҳи К мусобиқа қарор доранд ва дастаҳои Англия, Гана, Пана ва Хорватия дар гурӯҳи L мусобиқа қарор доранд. ва чигуне ки медонем имшаб моро бозиҳои хеле ҷолиб интизор аст. Бозии сарвал мо дар дақиқаи дар яъне дар пеш аз имшоб яъне пеш аз соати 12 дидори дастаҳои ҳамсоя кишвари мо мунтахаби Узбекистон ки дар зинаи дар радабандии FIFA зинаи 5-умро касб кардааст бо зинаи 5-уми дар радабандии FIFA тими Португалия дидор анҷом медиҳад. ва чигуне ки медонем тими мунтахаби Узбекистон дар даври гузашта бо ҳисоби 3-1 аз мунтахаби Колумбия шикаст хӯрд ва онҷо аввалин голи узбекистониҳоро Аббосбек Файзуллоев ба самар расонид. пас аз яъне ҳисоби 1-0 будан натавонист ҳисобро баробар кунад ва аммо дар идома Луис Диас ба дарвозаи онҳо гол ба самар расонид ва анамон рӯҳияи бозингаронро шикаст ва натавонист дастаи Узбекистон устуворона рақобат намояд. ва ин ҳам ҳеҷ ҷои боке нест, чун аввалин иштироки онҳо дар мундиали ҷоми ҷаҳон ин яъне аз иштироки онҳо худ ғалаба аст ба фикри ман. ва иштирок кардан дар чунин як мусобиқаи бузург ки аз анамон зиёда аз 190 давлат дар радабандии FIFA қарор дорад, аз он давлатҳо тавонистанд онҳо яъне роҳ ёбанд ба 48 дастаи беҳтарин. ба 48 дастаи беҳтарин роҳ ёфтанд ва ин ҳам як шарафи бузург аст ки яке аз дастаҳои Осиёи марказӣ Ҷумҳурии Узбекистон тавонист дар ҷоми ҷаҳон мундиал иштирок кунад. ва чигуне ки медонем бозии Португалия бози яъне даври гузаштаашон бо тими Ҷумҳури Демократии Конго яъне бозӣ карданд ва натавонистанд дар он бозӣ ғалаба ба даст оранд. хело бозии ҷолиб нишон доданд, аммо ҳам аз ҷиҳати тактикӣ, ҳам аз ҷиҳати ҳамон дифои бозингарони Португалия яксару гардан боло буданд. аммо инҷо дарвозабони мунтахаби Конго нагузошт ва инчунин дар бозингарон нагузоштанд ки онҳо голи навбати худро ба самар расонанд. ва бубинед ки дар инҷо баръакс, бубинед Ҷумҳури Демократии Конго 8 зарба задааст ба самти дарвозаи Португалия, дар сурате ки тими Португалия бо ҳамин ситораҳои бузурги хеш 7 зарба дорад ва танҳо як зарба мустақим аст. ва ҳанамон як зарбаи мустақим нест, ҳанамон голи задаи Жоао Невеш аст. ва аз 8 голи яъне 8 аз 8 зарбае ки Ҷумҳури Демократии Конго бозингаронашон ба самар расониданд, танҳо 2 зарбаи мустақим доранд ва як гол онҳо алакай дар номи худ касб карданд ва махсусан ин голро Виса ба самар расонид. ҳамлагари дастаи Ньюкасл Юнайтед Йоан Виса муаллифӣ кард ин бозӣ. ва дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ хеле суханҳо атрофи ҳанамон нофаҳмиҳову даргириҳо байни бозингарони дастаи Португалия айни ҳол баромада истоданд. чигуне ки мегӯянд себро аз даруни худаш кир мехӯрад, ин бозингарон ин даста низ аз даруни худ ба қавле онҳо ба ҳанамон гапу калавчаҳои зиёдатӣ оғоз карданд ва махсусан Жоао Невеш, чигуне ки мо қайд кардем дар як мусоҳибаи худ гуфт ки Криштиану Роналду низ яъне яке аз мос ва ӯ низ ба ин мундиал омадааст ва якчанд гапу калавчаи дигар зад, аммо ин ба мухлисони Криштиану Роналду хуш наомад ва махсусан дар шабакаҳои иҷтимоӣ зери постҳои анамин бозингар, яъне Жоао Невеш, ки ҳоло ҷавон аст, хеле ҳарфҳои интиқодӣ, анамо фикрҳои интиқодӣ ва шарҳу комментҳои интиқодӣ нависанд. Бозингарон ва инчунин мухлисони ашади Криштиану Роналду ба хабаре мегӯянд, ки ҳанамон пайравони шабакаҳои иҷтимоӣ дар Инстаграм дар Жоао Невеш, ки тақрибан 5 миллионро ташкил медод пас аз ин суханонаш, яъне овоза аст, ки пас аз ин суханонаш онҳо ба ҳудуди 3 миллион нафар омада расед ва ин ҳам яке аз ҳанамон шӯҳрати маъруфияти Криштиану Роналдуро инъикос мекунад, ки бо ҳанамон теъдоди мухлисони зиёд онҳо яъне як шахс чӣ қадар метавонад таъсир дошта бошад дар рӯҳияву ҳанамон таъсиргузории дигар футболбозон, ки мухлисони ин даста, ки яъне 5 миллионро бозингар 5 миллион мухлис дошт дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайрав дошт, бо як сухан, як интервюе, ки ҳамагӣ бигӯем яъне 30 сония ё 40 сония аст, аммо тавонист 2 миллион пайрави худро яъне аз даст диҳад ва ин ҳам яке аз маъруфияти Криштиану Роналдуро инъикос мекунад. ва инҷо яъне хати нимуҳофиза ба қавли хеле бо дастаи яъне бо Криштиану Роналду хеле бад шудааст ва мо инро низ ишора мекунем, чун хеле дар соли гузашта бо тақрибан соли гузашта ва як сол пеш Бруно Фернандеш ба ҳамин услуб бозингари маъруфи Португалия Криштиану Роналдуро ҳамин каме бадбинӣ дар худ дошт ва бисёре мегӯянд, ки Криштиану Роналду як дастаи Португалияро яъне ба мисол гирем, яъне дастаи Португалия дар як ароба менишинад, дар як ароба менишинад ва Роналду бошад ҳамон аробаро яъне ба самти пеш тела медиҳад ва бо худ мебарад. аммо бозингароне, ки дар ҳайати мунтахаби Португалия ҳастанд, ба қавли ин яъне Криштиану Роналду, ки дар хати пеш истодааст ва бо худ мекашад, онҳо бошанд аз қафо яъне медоранд ҳамон аробаи мунтахаби Португалия ба қавле. ва ин ҳам воқеан ҳам бояд ин гуна бозингарон набошанд, чун воқеан ҳам таъсиргузоранд дар бозиҳо, дар ҳамдигарфаҳмӣ ву нофаҳмиҳое, ки дар дарун гапу калочҳои зиёд мешавад, хело таъсир мегузоранд. ва бояд низ инҷо Роберто Мартинес, сармураввии дастаи Португалия, инҷо яъне ба ҳамин мавзӯъро баён созад ва нагузорад, ки ҳанамон тӯфони хашму ғазаб садди роҳи ғалабаҳову ҳамдигарфаҳмиҳо ва қурбони ва махсусан Криштиану Роналду қурбони ин ҷузъиётҳо бошад ва нагузорад, ки як бозингаре, ки тавонист тими Португалияро ба рӯи дунё нишон диҳад ва муаррифӣ кунад, айни ҳол бошад ҳанамон кӯдакаконе, ки вақте Криштиану Роналду дар тими мунтахаби Португалия рақобат мекард ва онҳо бо ин бозии Роналдуро дида мухлиси футбол шудан, нагузорад анамон футболбозон ба чунин як сарвон ва чунин ба чунин як афсона ва ситора анамон яъне таъсири манфии хешро гузорад ва алака Криштиану Роналду ҳама корҳои хешро, ҳама корҳое, ки аз дасташ меояд, ба тими милли Португалия, ба тими Реал Мадрид ва яъне дастае, ки ӯ бозӣ кардааст, ба тими Реал Мадрид, ба тими Ювентус, ба тими Манчестер Юнайтед, ҳама корро, инчунин Ал Наср, Спортинг, ҳама корро аз дасташ меомадаро кард ва ҷавонии худро дар ҳамин роҳ яъне ба охир расонид, яъне ҷавонияшро тай кард ва бигӯем ӯ бозӣ карду ҷавонӣ фурӯхт. ва ин буд фикру ақидаҳои ман доир ба ин бозӣ, ки хело яъне гапу калочҳо зиёд рафта истодааст дар таркиби дастаи Португалия ва чигуна ки қайд кардем, имшаб бозии Португалия бо тими Узбекистон аст дебютанти ин мусобиқа ва мо медонем ва интизор ҳастем, умедворем, ки мунтахаби Узбекистон як бозии ҷолиб нишон диҳад ва тавонад аз муддаи асоси қаҳрамонӣ мунтахаби Португалия дар ин бозӣ низ имтиёз ситонад ва аммо португалиҳо яъне ягона коре ки онҳо бояд кунанд ин танҳо ғалаба асту ғалаба асту ғалаба то ба марҳилаҳои навбатӣ роҳ ёбанд ва дар бозии дигар бошад ҷумҳурии демократии конго фардо субҳ бо дастаи колумбия дидор анҷом хоҳад дод соати 8 субҳ онро метавонед тамошо кунед ва бозии португалия ва узбекистонро соати 22 имшаб ва дар бозии гурӯҳи дигар бошад мунтахаби Англия яке аз мудайёни асосии қаҳрамонӣ дар ҷоми ҷаҳонии 2026 бо дастаи Гана андар ин майдони рақобат хоҳад гашт ва хело бозӣ ҷолиб бояд нишон доҳанд ва чӣ гунае ки медонем имрӯз дар яъне кишвари мо рӯзи 23 июн рӯзи ҳаракати олимпӣ ҷашн гирифта мешавад ва ин ҳам ба ҳама анамон қаҳрамонони бозиҳои олимпӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон махсусан Расул Боқиев, Дилшод Назаров, Давлат Болтаев, Тимур Раҳимов, Сомон Маҳмадбеков муборак бошад ва инчунин мавзунот чориеваро аз хотир нахоҳем баровард. Муборак бошад ва бо ифтихор мегӯем ки рӯзи ҳаракати олимпӣ муборак қаҳрамонони тоҷикистон. Ва бозии дигаре ки мо қайд кардем ки байни дастаҳои Панама ва Хорватия дар даври дуюм яъне баргузор мегардад. این بازی رو میتواند این شب ساعت 3:50 دقیقه تماشا کند و بازی که در ورزشگاه جیلت برگزار میگردد منتخب انگلیا دسته گانا رو قبول میکند و در دور گذشته باشد دسته انگلیا تیم خرواتیا رو با حساب 4-2 شکست داد و دسته گانا خطا نکنند با حساب 1-0 غلبه به دست آورد و عینی حال دستایی که به دوره 16 نهایی راه یافتند تیم‌های مکزیک، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ارجنتینا، فرانسه و تیم نروژ هم باشند و امروز ما را نیز انتظار است شاید دسته‌هایی که میتونن به دوره دیگر گذرن اینجا مخصوصا کی رو اشاره میکنیم اینجا با دسته گانا رو که در دوره گذشته با حساب 1-0 غلبه کرد و انگلیا رو نیز ما میتونیم اینجا یکی از مدعیانی اساسی به دور گذشتن یعنی نام بر کنیم و اشاره کنیم و تیم کلمبیا نیز میتواند با غلبه بر تیم کنگو راحت را به دور دیگر به دست آورد و اینجا برنامه ما یعنی وقتی به برنامه ما جدا شدن نیز و انجام میرسد شنوندگان عزیز قریب طول 1 ساعت با شما بودم شاروخ تشریف زاده مسئول برنامه روزنامه جامعه جهان و کارگردانی برنامه ما جانی بک ایدی بک تا برنامه های دیگر تنسیت و سالیم بیموند.
2: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
3: дар душанбе соат 16 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҷӯҳи шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон сархати хабарҳо
2: بررسی نقشه های نشستی سرانه بریتانیا کبیر از جانب اتحادیه اروپا هلاکت 18 نفر از تاثیر گرمی شدید در فرانسه
3: سخنگوی کمیسیون اروپا اظهار داشته است که اتحادیه اروپا نقشه های نشستی سرانه بریتانیا کبیر را در آخر ماه ایول بررسی میکند نشستی اتحادیه اروپا و بریتانیا کبیر 22 ایول به نقشه گرفته شده است санаи баргузории саммит ҳафтаи гузашта зимни мулоқоти муовини сарвазир кир стармер бо раисони комиссияи аврупо ва шӯрои аврупо урсала фон дер лейен ва антонио коста дар нишасти g7 дар фаронса тасдиқ карда шуд дар маҷмӯъ аксарияти бритониёиҳо айни замон омодаанд ки ба 27 кишвари иттиҳодии аврупо наздик шаванд танҳо дар сурате ки кишвар худро ба ду рукни асосии иттиҳоди аврупо иттиҳоди гумрукӣ ва бозори ягона ки ҳаракати озоди на танҳо молҳо ва хидматҳо балки одамонро низ در نظر دارد پیوست نکند. نیروهای دفاعی اسرائیل صرف نظر از تلاش‌های دیپلماتی ادامه یابنده برای مساعدت به مذاکرات آمریکا و ایران و همزمان کاهش دادن نزاع‌های منطقه‌ای با عملیات بی‌ضررگردانی تهدیدها در جنوب لبنان ادامه خواهند داد. در خصوص دیروز سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاعی اسرائیل کاتس و سردار ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل ایال زمیر مشترکان اعلام کردند. با گفته آنها نظامیان به عملیات بی‌ضررگردانی تهدیدها به سربازان و شهروندان اسرائیلی از بین بردن انفراساختار جنگیان و نگاه داشتن منطقه بی‌خطر در جنوب لبنان ادامه خواهند داد. این اظهارات چند پس از انجام جلسه اول مذاکرات آمریکا و ایران که در سوئیسریا با میانه‌روی پاکستان و قطر برگزار شد صدا داده است. روسیه از بسته شدن یادداشت بین آمریکا و ایران استقبال میکند و مسکو امیدوار است که مذاکرات بین دو کشور ثمرناک خواهد بود، گفته است یاوری پرزیدنت روسیه یوری اوشاکوف. مشکلات خاورمیانه به طور واضح از همه چیز بالاتر است. ما امیدواریم که مذاکرات آغاز شده ثمرناک خواهد بود، اعلام داشته است اوشاکوف در 12 فرم بین المللی علمی و کارشناسی خانش پریماکوف. وزیر انرژی قطر سعد بن شریل شرید الکعبی گفته است که در نتیجه ترکش در کارخانه کارکردی گاز در منطقه صنعتی راس لافونی قطر تقریبا 13 نفر هلاک و 66 تن دیگر مجروح شدند. خبر می‌دهد ریترز. قبلا وزارت کارهای داخلی قطر درباره 54 نفر مجروح و 18 نفر بی‌درک شده در نتیجه ترکش کارخانه خبر داده بود. با اطلاع منبع هیچ گونه اخراجی که میتواند به امنیت جمعیت تهدید کند آشکار نشده است و وزارت انرژی قطر این حادثه را به ناکامی تکنیکی نسبت داده است. خدمات مطبوعاتی قطر انرژی اظهار داشت که ترکش و سوختار در نتیجه یک حادثه تکنیکی هنگام آغاز استحصالات در کارخانه کارکدی گازی برزن به وجود آمده است و تفتیشات ادامه دارد. شنوندگان گرامی، شما مهمترین اخبار جهان را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
4: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان. رادیو تاجیکستان 104.7 FM.
5: ماشاءالله فروز
6: او نه تنها میآموزد بلکه میآموزاند.
5: بدیل ها روشنایی و به فکر بیداری می بخشد.
6: حوث ها را به آرزو تبدیل می دهد و آرزو ها را به اعتماد.
5: مشعل افروز، سخن از روزگار و فعالیت آموزگارانی که امروز را معنی و فردا را روشنایی می بخشند.
6: مشعل افروز از رادیوی تاجیکستان.
7: در کدام حالت خواننده به آموزگار خود پیروی می کند و آموزگار شدن می خواهد؟ زنی که پیشه آموزگاری را به دوش دارد، ثمره مهنت خود را در چی می بیند؟ تلاش در تعلیم و تربیه صالح نسل ملت چی پاداش دارد؟ در برنامه امروزه مشعل افروز از حیات آموزگار قصه می کنیم که با وجود جوان بودن توانسته است موقع خود را در جامعه پیدا کند. درود هموطنان عزیز، ما را پیگیر باشید، احساس پشیمانی نخواهید کرد. با پندور دانشمند بزرگ تاجیک ابو علی ابن سینا، آموزگار روشنگر است که چراغ دانش را در دل و دیده انسان می افروزد. عالم شناخته دیگر ژان ژاک روسو با آن نظر بود که وظیفه آموزگار پر کردن خاطره کودک نیست، بلکه بیدار کردن اندیشه اوست. همین

0: аслан изҳори пушаймониву афсӯс аз ин амал надоштам. Гумон бурдам, ки дар ин 3 рӯз роҳи 30 солаи зиндагиро тай кардам. Оламу одам, замину замон, бемориву тансиҳатӣ, мадору бемадорӣ, дӯстиву душманӣ, худиву бегонагӣ, ахлоқу маънавиёт, вафодориву хиёнат, ватандориву ғарибӣ, шариату шайтанат, куфру диёнат, исломбозиву имонсозӣ, бунёдиву бебунёдии тиннати одамӣ ва аз ҳама бештар ҷавҳари насиҳати ягона дӯстони беғараз падару модарро дарк кардам. Якдам риштаи хаёлам канда шуд. Рӯй ба воқеияти айнӣ овардам. Чӣ бояд кард? Аз ҷони набаромада умед. Мо зиндаем. То реша дар об умеди самар аст. Хасм шикаст. Аммо аз ин бадтар баъдиро набояд интизор буд ва фароҳам овард. Андеша кардам, ки ду бало пеши мост. Яке ҷасади ин дев, дигар аспи ин фосиқи зинокор, ки метавонанд бо сафед шудани осмон рӯзи моро сиёҳ кунанд ва аз ин сангинтар фоҷиа рух диҳад. Хиромон ҳунг-ҳунг гирья мекард. Сабаби аслияшро то ҳол намефаҳмам. Бо он ки бо чашми худ дида будам, дигар ҷой ва ангезаи тасаллият ва раҳм намонда буд. Хез, либосатро пӯш. Меҳмонро ду каса гусел кунем. Амр кардам ман бо қотеият. Хиромон фармонбардор шуда буд. Мефаҳмед ман чиро дар назар дорам. Гап дар бораи кӣ меравад? Бо он палосу курпаи ҳама пур аз хуни он ҳайвон ҷасадро печонида ба берун кашида аспи соҳибашро ба пасти обпартои паси каппа бурда он наҳсро мисли ҷуволи пур аз кунҷора дар болои асп бор кардем. Бори ифлосро ба таги шиками асп сахт бастем ва аспро кӯтал карда ба самти тепаву дарраҳои пистазори он мавзе ҳаракат намудем. баъди 1.5-2 соат роҳ паймудан шаби сиёҳ андак сафед шудан гирифт. Дигар илоҷи пеш рафтан набуд. Ман ҷои муносиби нобуд кардани он палидро мекофтам. Оқибат як чоҳи хушкшудаи об пайдо намудам. Аз рӯи янтоқҳову хору хасо фаҳмидам, ки солҳои сол бо сабаби хушксолиҳои такрорӣ шикорчиёну писташинон аз он умеди пайдо кардани намиро гум кардаанд. Ин чуқури бетагро макони охирати он касиф интихоб намудам. ҷасадро дар он ғори ноасл партофтам. пахсаҳои гирду атрофро як як ҷамъ карда болои он наҷас бо 60 ҳаво додам, ки бӯяш атрофро халалдор накунад ва ин сир ба зудиҳо ошкор нагардад. баъди он хору хасу буттаҳои хушкро ба болояш ҳавола кардам. аспи он хасмро бо 1 соатаи дигар роҳ паймудан дар як пастии душвор фуро ҷавс ба дарахти устувор сахт бастам, ки ҳамчун сазо дар ин қисмати шарқии гузари ғарибон, ки шабҳои дароз овози улоси гургону шағолон меомад, ба василаи садақаи 3 рӯзагии он албастии бадмур истифода шавад. борӯз шудан ба капаи хаси баргаштем. ман машкҳоро гирифта аз ҷӯйбор об овардам. дар манзил хӯрока намонда буд. гилему курпаву болиштам кафани он одами девсор гашта буданд. бозор рафтанӣ шудам. ба хиромон фармудам, ки то омадани ман даруну берун ҳар ҷое ки изи хуни он ғаддор аст шуста пок кунад. бозорӣ кардам. ғизо ва шолчаву курпаву болиш ҳам харидам. дар бозгашт дидам, ки хиромон дасташро дар оби хунук назадааст. дар ҷое ки он рӯз истода буд, нишаста зонуҳояшро дар оғӯш гирифта, сарашро хам карда, мисли он ки матам гирифта бошад, хапу хомӯш аст. дигар ба ӯ ҳеҷ чиз нагуфтам. изи он ҳодисаро хокруба карда, дар дуриҳои хонаи наин нобуд кардам. لطپاره را ترک کرده تمام آلودگی های خس و نیو زمین را از آن افلاسی ها پاک نمودم. ایلمچه نیم داشتی نو از بازار آورده را پرتافتم و بیرون برآمده نفسی تازه گرفتم. اطراف ساکت و آرام بود. گذر غریبان روزها مثل آن که در آن ماتم باشد، مردم همه بسر خم، دل پرغم و خاطر پریشان با کیم کجای پهن شده می رفتند. شام اکثر با دل پر علم و چشمان پر نم بر می گشتند. شبها قبرستانی را می ماند که در آن از نفس گرم آدمی نشانی نبود. قریب از یگان کپه خسی حالت بندگی نشان زندگی بر نمی آمد. خیرامان با من گب نمی زد. میلی با او صحبت کردن هم بر من غریب و تحقیر دیده پیدا نمی شد. از عشق و دوستداری و محبت در دل من اثر نمانده بود. گرچند خود را آزرده شمارم، هم عمل انتقامی که نسبت به آن پلید فاسق با افتخار و صداقت برای حفظ شأن جوانمردی انجام یافت، به هر حال تسلای دلم گشت. امید زندگی، توانی به زمین و آسمان به عالم نگریستن را به من بازگرداند. هرچند این اولین و شکر که آخرین عمل در زندگی فوق‌العاده من بود، در قهر و غضب و انتقام بنده شکایت غمالود ده ها نفر مثل محتاج و محتاج ها که دادی بیدادی از همین گروه پلیدها نسبت به غریبان، بیکسان و بینوایان می زدند، مرا تسکین می بخشید و سربلند می کرد. اما دیگر زندگی من و خیرامان مثل پیشینه نبود. آن حسن و جمالی که با هزار عشق و هوس توصیفش می کردم، مانند گلزار یک زمان دلربایی می نمود که به بخت بد تقدیر سیلابه لای آلود آن را لسیده گذشته و در اثر آن قامت گلها خمیده به یک سو خابیده و تراوت آن در یاد دهقان گل پرور و گل چین مانده. صاحب باغ گرداگرد آن می گردد، با هزار درد و الم به این باغ نگاه می کند. افسوس می خورد که موسم گل و لاله هنوز نگذشته، اما باد خزان و روزگار بی امان تراوت این چمن را به یک بارگی به دشت و دمن و کوه و بیابان را بوده. اما شیطان ناامید، آدم با امید. شاید با گذشت زمان و تغییر مکان روح آدمیزاد هم خورد تکان. با همین یأس و ناامیدی سه شبانه روز سپری شد. امید زندگی گویا خیره می گشت. در دنیا دو غم به انسان بیشتر مؤثر بوده است، یکی بی کسی، دیگری بی وطنی و غریبی. بی کسی هست به انسان به کوه و دمن، چو باد شورته به اندام غم. سگ و دربان چو یافتند غریب، این گریبانش گیرد آن دامن.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خانش بدهی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبی جان سعیدزاده. انجام قسم 22.

шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо, шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар, мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбарӣ, файзи ҳамдастии миллатҳост, бас номоварӣ. Пайки Исмоили Сомонӣ расад аз ҳар канов, бо навои обшору бо сафои рудбор. Файзи ваҳдатро гиромӣ дор, ای باننگوار، تاجیکی ناماوری من، رستمی میدانی کار. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری. ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما، باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما. رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست، بی بدخشان و حسار و سود و بی خطلان ما. تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری، فیضی همدستی ملت هاست، بس ناماوری.